0: Tuari taka toa ngā tīmā he hāi te mā he paka ngā nui kai te hāre. I runga i te hōtaka whakahira hira ra wā tune ara, ko puku hohe.
1: Wairua. Wairua.
2: Wairua.
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te no nui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meka!
4: Te papa o puke tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e ora!
0: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira, ai kāre he reo i ko atu nau mai ki puku hohe. I roto ia i te tīmā rau, hiriwa rā Silver Ferns, mōngā Meneti e rima. Tēnā koe Pānia, papa.
7: E ono, Meneti.
0: I mea mai a Pānia rāu ko Leon, hōhā katoa te tangatane, engari kau e whāki atu. Kau e kororo, kei rongo ia. Tēnā rau atu koe Jeremy Tātere McLeod.
8: E whakairo atu anu.
0: Haia hā te heu i te pāhau mō te hōtaka nei. Me kanu kanu te āhua, tēnā rau atu koe, kei hana, e mihi ana.
9: Tēnā koe.
0: He tohunga ki te ako kapa haka, he tohunga ki te tito waiata, engari anō ki te haka. Kei raro e putu ana, hoi anō kai te pai, kai te pai. Leon Blake. He pai kia au te mau i ngā kākahu kuia, hea hai. Kārau te tino mōhio, tēnā rau atu koe Manai Award Tareha. Koia te reo o tōra mātātua, ai. Hoi hewai no, mea ahua whakatika i te ingoa kia tōro pea. Toro, tēnā rau atu koe te ātākura.
8: Kā aroha koe.
0: E mihi ana.
7: Kā aroha.
0: Kia rite mai e hoa mā, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea kenei. Ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia rite mai. Nā reira kā rau mo te wakarauna, kia uatu ki te whakataetai tuatahi ko ngā mahi, fififi. Ka timata ki tēnei tā, kia koe Pānia.
10: Nā te pōti, te kōti, mau here a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai ho mā nōti, hei whakatau te nau e a rōti.
0: Ko, te nōti oki.
7: Ki a mi whakatika inga hapa o te reo. Nei mai.
8: Ka pai te rōti.
11: Nā te pōti, te kōti, mau here a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai ho mā nōti, hei whakatau te nau e a rōti.
8: Hei whakatau te
0: nau e a rōti.
8: Nā te pōti, te kōti, mau here a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, wai ho mā nōti, hei whakatau te nau e a rōti. Nane kōti.
0: Nane kōti.
12: Nā te pōti, te kōti, mauhere a rōti, he tangata tōti, te whiu a te nane kōti, waiho mā nōti, hei whakatau te nau e a rōti.
7: O, tata.
0: Me te manu kōrero o te reo.
7: Tata.
0: O, me te wiri, kai te wiri.
13: Nā te pōti, te kōti, mauhere a rōti, he tangata tōti, nane kōti, waiho mā te nōti, he whakatau te nau e a te rōti.
0: O, kai te pai. Wiri pai te rā, wiri pai.
12: Nā te pōti, te kōti, mauhere a rōti, he tangata tōti, te whiua te nane kōti, waiho ma nōti, hei whakatau te nau e a rōti.
0: O, te pai hoki o te wāhanga tuatai ara te whiwhiwi e wā mahu anoi, nā nei, ko te mahi, heaha, te aha. Nā reira, kia ua tutātau, ko tētahi tangata kai te mau i ngā kau e oro, ko tāna mahi he ata te tiro ki te ngutu me te whakahua tika i ngā kupu e puta mai ana i tāna hoa. Nā reira, ka timata ki tēnei tahane, hapae. Mana wahine.
7: Kia ora, kia ora. Mohio ki te kōrero.
0: Mohio ki te kōrero. Taiwa, taiwa, tatari. Anna.
12: Kare tau.
7: Kare tau.
12: Kai.
0: Kai te hoi atu.
12: Kai.
8: Kai te wiri hoki te
12: pene.
7: Pere.
12: Pene.
7: Pene.
12: Pātara.
7: Panana.
12: Pātara.
7: Pātara.
12: Tātua.
7: Atua.
12: Tā.
7: Tātua.
12: Hiko, hiko.
7: Hiko, hiko.
14: Ka pai.
12: Rehu, rehu.
7: Neu, neu. Heu, heu.
12: Rehu, re. Rehu.
7: Nenehu. Nehu, nehu.
12: Re.
7: Re, rehu. Re, rehua.
12: Rehu.
7: Reu.
12: Rehu.
7: Reu.
0: Arutoru, arutoru.
12: Puka, puka.
7: Puka, puka.
12: Maiko, iko.
7: Pahiko, hiko. Roro, hiko.
12: Ma.
7: Pa.
12: Ma.
7: Ma.
12: Iko, iko.
7: Hiko, hiko. Ma, hiko, hiko.
12: Iko.
7: I. Ma, hiko.
12: Ma, iko.
7: Ma, tiko.
0: Ma, tiko te a.
14: Tiko.
12: Pio, pio.
7: Piko, piko.
12: Pio.
0: Nga mutu kōrua tahei. Whakawhiti, whakawhiti. Ma, tiko, tiko.
7: Auwe.
8: Auwe.
12: Auwe.
0: Ka pai.
12: Karau, tiko.
0: Kia rite mai.
7: Mana.
12: Mana.
7: Karu.
12: Karu.
7: Here.
12: Here.
7: Koito.
12: Toito. koito.
11: Koito.
12: Koito.
10: Koito.
11: Kapai.
12: Koito. Piwari. Piwari. Iarere. Rare. Iarere. Hingarere. Iarere. Hinga. Puku. Puku kata. Puku kata. Ma ori ori. Ma ori ori. Hui hui. Hui hui. Huri huri. Hui hui. Hui hui. Riringi. Riringi. Riringi. Po te te tanga. Mo te atea. Po. Po. Te atea. Te atea. Tanga. Tanga. Po te tere tere tanga. Po te atea tanga. Au te te tanga. Au. Au. Au. Au.
11: Tēnā kōrua.
7: Tākuri e.
11: Ahua, paku, paku nei, paku nei. I rangona, tātere mā, haere mai.
13: I rangona noi o tia iahi tereirea.
12: E Afrika.
11: Ai.
10: Hoi hoi rawa, mai tērā waiata.
11: Tai hoa, tai hoa.
8: Ko pai?
11: Oh, tai hoa, tinihanga tēnei tangata, hāmama. Ana, ka tīwa.
13: Kalawhia.
8: Pau-pau.
13: Pau-pau.
8: Kamwhai. Rapa, rapa.
13: Rama, rama.
8: Rapa, rapa.
13: Tam.
8: Ra, pa,
13: ma,
8: ra, pa.
13: Ra, pa, ra, pa.
11: Ka korea nei mau pa.
13: Pakairo.
8: Ta, hu, hu.
13: Ta, hu, hu.
8: Ma, taki, taki.
13: Ma,
8: taki, taki.
13: Ma, taki, taki.
8: Teko, teko.
13: Teko, teko.
8: Tipuna. Tipuna.
13: Tepuna.
8: Tipuna.
13: Tipuna.
8: Oh, yeah. Te kupu tika tipuna. Tāniko. Tāniko.
13: Tāniko.
8: Korupe. Ko.
13: Ko.
8: Rupe.
13: Rupe.
8: Ko rupe.
13: Ko rupe.
8: Maki maki.
13: Maki maki.
8: Ai, e noho nei, ai. Koruru.
13: Koru.
8: Koruru. Koruru. Koruru.
13: Koruru.
8: Tūpuna.
13: Tūpuna.
8: Te wai wā tēra. Pautoko manawa.
13: Pautoko manawa.
8: Feku.
13: Fenu.
8: Feku.
13: Fehu.
8: Feku.
13: Fenu.
8: Feku.
13: Fengu.
8: Kū.
13: Ru.
8: Kū.
11: Feku. Pakapiti, pakapiti. Kāwane, te rongo ia. E hoa nei
8: te. Ok, ane.
7: Mato umere ka kā.
13: Oranga. Oranga.
8: Hōtaka.
13: Oranga.
8: Oranga.
13: Wairua. Wairua.
8: Wairua.
13: Ai. Waiata.
8: Waiata.
13: Ai. Waiora.
8: Waiora.
13: Ai. Utu.
8: Hutu.
13: U. Utu.
8: Hutu.
13: U.
8: Kutu.
13: Utu.
8: Mutu.
13: U.
11: Ai, me mutu.
13: Utu. Tūpono.
8: Tūpono.
13: Ai. Waimarie.
8: Waitemata.
13: Waimarie.
8: Waimata.
13: Waimarie.
7: Wai hanga.
8: Wai ata.
13: Wai hanga. Wai hanga.
8: Wai kata.
13: Koro heke. Koro heke.
8: Toro.
13: Koro. K. K.
11: Haere, haere.
13: Ta ngai ngai.
8: Tangata.
13: Ta ngai ngai.
8: Takakai.
11: Oh, we. Oh, tahi. Hei, raro e putu ana e wama. Oh, we.
7: Au, tai atonu bō.
11: E wā mākua he ngā rā. Wāno, hoki mai hai te wāhanga tuarua i te mea he mahi tautohe tohe te hāre ake nei. Nā reira kaua e hāre tawhiti. E te tī, e te tā, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi ko te toa. E mihi ana kia koutou e te tīmanei.
7: Waimarie.
11: Ai, tino Waimarie i tatara wātu ngā māka huano.
13: Wairangi tēnā.
11: Kau kāri Wairangi i pai tonu huano. He whakatātai tonu te hārea ki nei. Ai, ko ngā mahi tau. Patsu patsu tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, i tēnei wā, kua tai ki te wā me kōrero te kūmara. Nareira, anei te taha whakaai. Anei te taha whakahe.
7: Piti te kumara i te pō.
11: Piti te kumara?
7: Tia o mai koe.
11: Pea te kumara e piti a.
7: Hei kaireka mate mata o te pō. He kumara tātou, he Māori tātou, me whakahihi tātou i tērā āhuatanga. Engari anō te kumara i te riwai.
10: Te reo ai, he kai whakapōrearea, whakamate, whakamomona, ka pāmai te mate huka, i te reo ai, kaua i te kūmara e hoa mā. No reira, whakahokia o tātou whakaaro ki te kūmara me tōna pai, me tōna reka. Ko te Māori tēnei, e whakahē nei, e pēnei ana ki te tangata ahako pēhea. Humari ana te tangata tetsiro ki tērā tangata. Whakataruna ana e humari ana. Ka whakahihi te tetsiro ki tērā tangata. E whakahihi ana. No reira, hea ha te hua, waiho. Me whakahihi tātou. Waiho te tangata ngautua rā. Waiho rātou ki a rātou. Me whakahihi tātou. Kaua e humari. Kaore he pakuhua o te humari. Ka ngautua rā mai. O koutou whanauma.
5: Me te tautoko hoki.
11: E rongo nau i a koe, pō tatu tatu ana te haere o kōrero. He mōhio nōku,
10: haere
11: koe i te whakapono.
10: Mihi mai.
11: Mihi mai. Nō reira, tēnā tātou, tēnā tātou, e noho whakaiti nei i raro i te tuanui o tō tātou. He Māori tātou. Kāore tātou e pai. Kāore pai kia puta tātou ki te ao, ki te whāki, ki te whakaatu, ki te pehapeha, ki te whakatamarahi i ērā mea katoa. Kā re pai kia puta tātou ki he Māori tātou. Koina tō koutou mate, kwa Pākehā ke o koutou whakaaro, kwa rite koutou ki a Donald Trump e puta nei ki te whakapehapeha, ki te pahupahu ki te ao, anei oku paenga, anei ahau. Kwa rite koutou ki te kairau, i te tiriti, anei ahau, whirihia mai ahau. Kwa rite koutou ki te rā momo, kwa rite, ai, nā te mea kwa ki te au i ākoe tū ana. Nō reira, kai te mohe ahau.
5: Tēnā koe, Leon. Tēnā koe, tātere.
9: E minaka ana taku waha ki te kai a te rangatira. Taku reo rangatira, taku reo kumara tuku iho.
14: Eki nei koutou, me whakaiti, me nākau māhaki, me ngākau pāpaku, me aha, me aha, me aha. Engari, ka haere koe ki te tono i te mahi. Ka haere koe ki te tono i te mahi. E hara mā te whakaiti riro i a koe tawa mahi. Mā te rūkahu. Mā te rūkahu i tō CV.
10: Ai.
14: I riro i a koe te mahi. Mā te whakahihi, mā te whakakumara. E orai koe i te ao hurihuri, me rūkahu, me whakahihi. Kamutu mena kai a koe nā pūkenga, kai a koe rā nei. Whakātuhia, whakahihia, anei, whenei a tiare noho nei, me tāna tīnana, whakātuhia ki te ao. Nā heke ngā wera wera e pāua wana, he whakakite māna ki te ao. Kōrero te kūmara.
10: Kōrero hi a tiare, he kūmara rekai.
12: Kei a kunui, kei a kurahi, e mihi ana, he oi kia kaua tātou e huri mā te kūmara e kōrero mō nāke. Mā te iwi kē atu e mihi i te tangata. E whakātuhia o pūkenga katoa, kā tika hoki e tātere. Kā tika hoki. He oi anō rā, kia kaua nō te kūmara e kōrero ana, e kōrero mō ōnā ke painga. I te mea, me waiho mā te iwi e kōrero ke.
10: Mā
12: ngā pūkenga katoa e whakātuhia ki te iwi. He oi kaua rawa koe e whakaiti. I tō ingoa, i tō motu, i tō mana hoki. Kia kaua rawa koe e kōrero mō tāinga mā te iwi
14: katoa koe.
12: Nō reirei homa, e waiho ana ki kona. Kia kaua koutou e kōrero mō ake painga, mō ake pūkenga mā te iwi anō koe e mihi. Kia ora.
11: Kia ora.
14: Kare te iwi e mōhu ki te mihi.
9: Hei, heku, heku, heku mara, taku hia hia e. Kei hea rā nei, kei konei rā nei, tere kau te kai e. E hoa māka, kete te kāka, koi koi, te tui, ka kūkū te kereru. Engari, ko tā te kereru, ka kūmara kūmara te kereru. E hoa mā, me poho kereru tātou, e hoa mā. E puta ai te reo, ki te āpōpō, e mea ana, a pāpā te wharehuia, me whakahihi tātou i tō tātou reo. E ora aia mo te āpōpō. Ka humari e koe, ka noho koe i roto i tō humari e, ka noho koe i roto i tō whare i tine, tō whare paku nei. Kare kau he, kā hau tō rongo kifea. Me puta tō reo, me puta ngā tikanga e ora aia mo te āpōpō. Whakahihitia tō reo, e hoa mā. Whakahihitia o tikanga. Ka mareira ora i tātou i roto i tēnei au. Tēnā huhui tātou.
5: Kia ora e hoa.
12: Whakaiti tātou, au e karoha nā,
15: kia mo yo kia mara ke ta ta ki te kora te fare hui ana ai na ai me mai ne ko te fakaiti te fakaro te fak ko te fare o te fakaro nui na nei ma te fakaro nui ana ki tō tātou reo ki a tātou tikanga ki a tātou tipuna a tātou tipuna i whawhai ki a ora ai rātou ki a ora ai ko tātou nā reira nei mātou te noho I te whare whakaiti e whakanui ana I o tātou tipuna. Mā mātou mahi e rā e whakarangatira, kaua mā te kōrero. Kare au e tūkiko nei, ka mea mai tēnā koutou ko te atākura pe whairangi tōkura, ka waiho mā aku mahi a hau e whakakōrero. Mātou e noho nei. Koina ki au, koina ki au te mea nui o tēnei au. Ko te whakaiti, ne mā te whakaiti e whakanui te tāngata.
14: Ko te whakaiti te whare o te hunga. Fifi, kore noi hone.
11: Kai te tika tā te atākura, e hara I te mea me kōrero koe I o painga, me kōrero koe kao, mā o mahike e whakātu tō pai. Kau e hara I te mea me ki, oh, he pai ahau, whiriwhiri hia mai ahau, kao. Ka kitea tō pai I roto I o mahi, kau e I o kōrero. Ki kona koe kōrero pahupahu ai. Kao, kai te hera wātu te rea. E hia nei ngā mahi, kua whakawhiwhia ki a mātau, I te aha, I te kōrero, kao, I te ahua o a mātau mahi o mua. Kāre kōrero tia. Kai te mohi ahau ki te hunga kutihipi, ka kore rātau e kōrero mo te nui o ngā hipi I kutia e rātau. E kore rātau e kōrero, kao, ka kōrero tia e te kēnge, e ngā mea, o, titiro ki te rātangata, nāna te hiarau hipi I kuti. Ai, e kore koe mōhio, kei te pōhoka whakāta kē koe e noho ana. Nō reira, kāre koe mōhio. Engari anā ngā mea puku mahi, kei te mōhio ki ngā mea kāre I rūra mā te kōrero.
7: Nā, he tauira tēnā, ne? Ka whakaiti te tangata. Engari, tēnei mea te whakaiti, kei roto I te ngākau. Kare koutou I te mōhio ki tēnei mea ki te whakaiti. Nō reira, whakarerea, kei te pai noeho. Whakahihi. Me whakahihi tātou e putai o tātou ihu. E toiai o tātou. Kauai tūpuna, maori ake nei, maori ake nei, kimua. Kau e noho ki te whare iti o whakaro iti. Kau e noho ki te whare iti o hungarie, whakaiti I ākoe, whakapāpaku I ākoe. Hea te hua ki te ao tēnā. Te atākura pēwhairangi, kāore koe I whakapau I te rima haora kia pēnā ai tō ātāhu I tēnei rangi nei, mo te whakaiti te take. Kā more! Mangaia, mō tareha, kāore koe I whakapau I te rima rautāra ki te hoko I era. Kākahu a tāhua, mo te whakaiti te take. Waiho ngā kōrero mō tēnei tangata nā te mea he itike.
5: O, kai te rongo katoa au he pakanganui kai te hāre ho ama, Whanau, whakaaruhia te kōrero rā, me kōrero te kumara?
7: Ai.
5: Iaua, Whanau, kai roto I o koutou ringa. Ringa I huama, Whanau, hoki mai, hai te wāhanga tuatoru. Kia mohio nei koutou, kōwai katoa I te wāhanga tau tohe tohe nei. Hoki o ramai. Koutou I te kāinga, hoki mai anō ki te wāhanga, ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, kia mohio mai koutou, ko te toa... O te wāhanga tau patu-patu, tau tohe-tohe, e mihi ana kia koutou te tīma nei. Pānia mā tēnā koutou.
7: Whakahihi ana mā tēnā whakatau. Tēnā whakatau.
5: Kia mohio mai koutou ki te toa koutou I te wāhanga e hāre ake nei. Ka toa te tīma nei I te whakatāngatai katoa ki te toa, nā reira. He whakatāngatai tonu kai te hāre. Ko te mahi nā nei, ko ngā mahi rota-rota e wāma, ara ngā mahi charades. Kei te mohio kei koutou hea ngā whakamāramataka. Kā reau, mo te whakatoro, nā reira ka timata ki tēnei taha pānia.
7: Kia ora.
5: Anei, tō whakatau ki.
14: Tahi, kuputu tai. Iti rea rea rea.
11: O, ai, iti te matakahi.
14: He iti te kākati o nāna I hinga I te rākau. Kari, keri, purapura, whakato, ruirui. He kākamaha I ruirui e mai rei rangi Aotea.
7: Kia ora!
5: Pai, tēnā koe tātere.
11: Kua puta kē mai tērā.
14: Kei te kūmara mai a kōrua.
11: Mā, mā, noaiho.
14: He kūmara nei a kōrua.
7: Tangi, tangi, tangi Cinderella.
14: Sei hea tēne, ko tai te kupo, te kuputuatai.
7: Kuputuatai, kuputuatai.
11: Kei te he tērā.
12: Fetu ngā kupu. Kuputuatai. Kore.
7: Kaua.
12: Kaua.
7: Ehara.
12: Kore, ehara. He. He.
7: Kuputuarua.
15: whakaaro. He moi moia, he hia hia.
12: He hia hia. Hia kai.
15: He
12: moi moia.
15: Tuafa? Tuna, kai, ika.
12: Fiore.
15: Tangarau. He tuna.
7: He ika.
15: Ika. He kaura.
11: Ai.
15: Oh, he manako te kaura I kore ai.
5: Kia ora.
11: Tēnā koe, iho mai tētai mea hou, kāre iho mai tētai mea urua.
7: Hea te kaura, hea te. Kāre te kaura e tere pē, nei?
11: Kikunei.
7: E whanga kupu.
11: Ai, Māori. Ki te waha. Katia tō waha, mena ka tāia.
7: Rere.
11: Topa.
7: Topa,
11: manu, toru, manu,
7: re, re, re.
11: Kāhu, te re rea te kāhu.
7: Tuawha,
11: tahi. Tō waha, e kopi tō waha.
7: Re, re, tahi. Kōtuku re renga, tahi.
11: Kwana nutu kē kai te kōrero.
7: Ai, tahi.
8: Kei te kite no hoko e I tāu he hea nā ki te kite.
7: Kei
8: te kite no hoko e tāu he hea nā ki te kite. Kei te whakapōrere
11: o nutu.
5: Ka pai. Kia kaha.
11: Ka pai manaia. E rima nā kupu.
15: Kupu tua rua. Iti, a.
11: A, he,
15: I, ki.
11: Te, a.
15: Iti.
7: Kupu, kupu, kupu.
11: Iti pounamu, iti māpihi maurea.
7: Iti. Kōrero kumara, kōrero. Kōrero kumara.
11: Ako he iti he pounamu.
15: Ako he iti he pounamu.
7: Ka pai. Ahakua I kōrero koe, e pai ana. E pai ana.
11: Ai. Te ahu nei e pai ana.
8: E ai ki tō.
7: Ai, tuarima. E rima ngā kupu. Ai.
11: Kupu.
8: Kupu.
7: Tuatahi.
8: Kupu tuarua.
11: Aua.
7: Tuarima. Tuarima ki. Kōrero.
8: Kōrero.
7: Mihi.
8: Waha.
7: Mihi. Waiho mā te tangata e mihi.
11: Pēhe te kupara.
7: Kau, engari kare mā te whakai ki te rai. Kōrero, engari.
11: Hihi ana e whakai. Hihi
8: kau ai e waiho mā te tangata e mihi.
7: Kāro e.
12: Whanga kupu.
11: Ai, ahako.
12: Waringa kupu.
11: Tua whā, tahi. Mā te kāinga tahi ora kāinga rua. Ka mā te kāinga tahi.
5: Tu te reo
12: kai. Ki te
5: koe i tēna.
7: Ano?
11: Ano?
15: Ano?
8: E he re tonu nei.
5: E he re.
8: Kupu tuatahi. Mimi?
11: Ure.
8: Rui rui. Ko koe e mimi ana, mahi ana. Rui rui ane te Māriki o mimi. Taringa, whakarongo.
11: Taringa, whakarongo.
8: Taringa.
12: Kia mau.
11: He rite ki te oro, ki te tangi.
8: Oh, he rite ki te...
11: He rite ki te patu.
8: Nā, ki te ambe, tope, toki.
11: Pau.
12: Hama.
11: Hama.
8: Hama.
11: Tama.
7: Kia ora.
8: Hama, tama, tama tū, tama ora. Tama ora, tama ora, te.
7: Mimi ana, te tama.
8: Hea te
11: tama, tama.
12: Tama, e mimi ana.
7: Tama tū, tama ora,
8: te ora. Oh, te tika ia mātou. Ia māua. Ok.
11: Mimi.
5: Kia tere, kia tere.
7: Kia tahi rau.
12: Ai, ai, tuatahi. Iti, a, e.
8: Iti.
15: E kore.
11: Kuti hipi.
15: E kore te
8: kuhi. Arohe marate tara.
11: Kore te waiu.
15: Pātiki.
12: Te uku e pirikite rino.
15: Pirikite rino.
11: Kapai.
7: Kapai.
5: Narei nei, hua mā, ko te toa o te hōtaka nei, te nā koutou I te tīma nei.
11: Kia ora.
5: Narei nā, te kāhata mātou whakanui, he waiata e hāreak nei e tūtātou.
8: Oh, wow.
7: Tino tene rō ātene.
5: Oh, he paite te waiata tene. Kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai anō hoki mai anō a pōpō ki a rongo koutou I te ātāhua o tō tātou rearangate. Tino ātāhua nei. Ahei a pōpō he tīma hou. He kemu hou, ai I runga I te hōtaka nei o puku hohe. Nā rere kia koutou I te kāinga e hikama, pōmarie.